ade ya die nti na yakwa ya die ama ya perform ya die ama mani makwase ya die ama mina mfufu asreme